0: Ekki sannu það það svo zótsmið úti Teddy Swims og Mr. Know-it-all fór egnar í sögum veist að ikon lít fagur ekki fyrir að hafa pært kvalari og kvalari sko það fölinni sem að hæg en dæmi geni ekki satt má heil ikon í rýta það Mr. Know-it-all langa fór posta sjól það ég með kollu okkur satt ekki lít pretendi hei lít af kollu som að testat mér ég fyrir ég mann som að mann eftir hos borum alveg nán uppsett ég har nefndóna að dulla og atletín tana rom Jane
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
1: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
3: There's a thin line between being genuinely entertaining and mental illness. The tapes of mine. I used to do Godzilla impressions, you know? What was that? Here's my impression of Godzilla having his toe stepped on. Yeah! That's not comedy, that's neurosis.
1: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.